אותה עיר לרגלי האנושות ממשיכה לגדול, כאשר אני הולך לקראת הנודע, אני ממשיך להקשיב לזקנים.